Hörmətli radio anıqıcılar, əmdi radio kütübxanısı proqramımızda başlayımız. Mən Abdursul Abdriyim. Hazır silənin huzurunlağı sunmaqçı bolğan əsər, bütün ömürdə tırışıb icadi əmgək qılıb, 19-cı əsrdəki Avropa tənqidi realizm ədəbiyyatının yuqur pəllisigə çıqqan Rusiyanın uluq yazğıcısı Lev Nikolayevich Tolstoy'nun dünyaya məşhur Anna Karenina namlıq romanı. Tolstoy özünün dünyaya məşhur Anna Karenina romanında odamni hayron qoldirg'idek kuzatish iqtidori va badiiy obrazlarni roshan yoritish bilan shu davrdagi murakkab chigish ijtimoiy ziddiyatlarni va tez o'zgarayotgan tarixiy aloqalikni to'g'ri cho'nqur ichib bergan. Endi diqqatinglar, Shinjang xalq nashriyoti nashr qilgan donli adabiy tarjimon Rahman Mamut tarjima qilgan Lev Nikolayevich Tolstoyning Anna Karenina nomli romanida bo'lsin. Өйліниш мұрасымы аяқлашқанда Черкау қызметсі мұнбәрінің алдыға ұзын бір парча халырен таварыны яйды. Юқры вә төвен авазлық әр мұнажатчыла бір-бірге маслышып, еқімлық авазлар білен мұнажат әйтішкі башылды. Шыныңдың кейін рухани кейнігі бұрылып, қыз білен жігітіне паяндазғы тәкіліп қылды. Левин билан Кити иккилиси паяндазга ким биринчи болуп тасып алса, уйнун хожайини шу болуду деген гапни көп аңлыган эди. Лекин иккиси паяндазга карап манганда у гаплар эсиде жок. Удул мени ивади. Атраптикилернинг үллүк тоолашлары билан талаш татышларымы кулакларга кирмеди. Базилар Yigit birinci bulup payandazgı dessidi dese, bazile ikisi ten dessidi dep toğlaş attı. Adet bu içe er hotun buluşkı razı mısile? Başka birileri bilen değişip koygan işlerinle yoktu digendek sualla. Ve ulanın özlergimi galit anlangan cevapladın kiyen ikinci bir hıl murasım başlandı. Kiti İbadette deyilgen geplerinin mənisini düşünüp bakkısı gelip, her kancı dikkat kılsımı düşünelmedi. Çünkü işçi işçigi patmayı getip atkan kuşallıkı, ayacını, onun yürükünü çulgap, onu dikkat bilen tınşaş imkaniyetidin mehrum kılıp atattı. Ruhani o işkisinin beşiğe gülçembirek kigizu atkan, şerbatiski üçtügümülük pelaykiyen kolları bilen, Gül çembirekni Kiti'nin beşi üstüde igiz kötürüp durgan şu arlıqta birinin ''Yakşılap kigizip koyun'' degen avazı anlandı. ''Kigizun'' dedi şivırlıgan avazda Kiti. Levin onun burulup karap, onun yüzü de huşallıkıdın parlap durgan bir nurunu görüp hayran kaldı. Kiti'deki oğul halet onun gımı ötüp, onun çırayımı eçilip ketti. Apostol münaciti okulup, Rohani onun en təsirlik, ahırkı kısmını caranlık avazı bilen okup tüketken de, Levin bilen Kiti ikisi şunçilik hayacallandı. Yapılak kasıda berilgen su arlaştırılgan ıllık kızıl şarap içimi ulağa acayip köngüllük tuyuldu. Rohani üstüdeki ibadet yepincisini taşlap, kız yigitinin kollarını tutup, münberini aylandırıp manganda, o ikisinin hayacını huşallık pelek yetti. Gül çemberek kötürüp getivatkan yaş şerbatski bilen Çerikov, pat patla kelinçeknin könlükinin yerde sürülüp getivatkan uzun etkigi desivilip, ihtiyarsız külüşüp getetti. Rohani toxtuganda bir bolsa kelinçekki üsü olatdi, bir bolsa kaynıda qalatdi.
Кетенің чырайыда парылынып тұрған бәқт күлкісі Черкау ішідіке әр бір адамге жұқуатқан дәк. Әммейләннің үзіде шу тәбәссім ойнап тұратты. Левинға рухани білен ярдамчы рухани му ашу адамләгі ұқшаш құшал күлішіп меңуатқан дәк білініп кетті. Рухани уланың башлардың гүл чәмбірекләні алды. Ve ahir qitim ulağı bəxt tilidi. Levin Kitty-ge qarab, onun da özü əzəldin körüp baxmağan bir xil halətni köydi. Kitty-nin çırayıda çaqnab turğan yeni bir xil bəxt nuri onu başqıçı bir güzəllik pürkəp duratdı. Levin-nin şu turquda onunğa gəp qılğısı kilib getdi. Lekin Мұрасымның түгіген, түгімі келдікені білмегешке иғыз ачалмеді. Дәл шу чағда, рухани худы оның көңілдікені біліп қалғандек, чырайыға екімлік бір күлкі үгіртіп, пәс авазда, «Сез хотыныңызды сөйіп қойың! Сіз мұ еріңізді сөйіп қойың!» деді. Вә шу ан, ұланың қолырдың шамланы елі алды. Левин Кетенің тәбәссім чақнытып тұрған ләулерге ехтият білән сөйіп қойып, андын оны қол тұқылып алды. Вә вүжудіне от болып яндыруатқан алайды бір екілліқ білән Черкаудың сыртқы қарап маңды. Оның бұ ішланың растықыға ішенгіз кәлмейді, әм ішінәлмейді. Ішкісінің әйраллық вә тартыныш чықып тұрған көзлері Бір-бірге ұшырашқанда ондын ішенді. Вән ішкісінің әмді бір гәудегі айланғалықыны толық есқіліп етті. Шу күні кәшкей ғызадың кейін егіт білән қыз езіғі қарап маңды.